0: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
1: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
2: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
3: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
2: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
0: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon og pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Kalihukan sa probinsya.
5: Pahinumdom sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilayon gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
0: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Kalihukan sa probinsya.
6: Back on our program, gikan sa Press Freedom, atong hisgutan karon ang laing development na may kalabutan sa kalidad, kahapsay, o pagkaepektibo sa serbisyo diha sa atong sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Bukidnon. By the way, ang SP Bukidnon nagpadayon sa ilang paningkamot aron mapadayon ang accreditation ubos sa ISO Quality Management System. Una nato nga pangutana, Vice Gov, unsa man gyud ni ang ISO 9001:2015?
7: Like you said, no, it's a quality management system.
6: Mm-mm.
7: And it all boils down to meeting customer satisfaction.
6: Okay.
7: So, ever since no, pagsugod gyud nako og kuan with all the trainings that I've kuan kana akong na kuan na natampuhan I've had the privilege of kuan no nalipay kay ko nga na

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya?
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha?
0: Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak!
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunob ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom og puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot na atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kayo ra. Naapod na gini mo nga manog anak sa imong sagpa kandi.
1: Dili maayo ang gibuhat ko, Ambet. Pero naghinubra na sila.
0: Oy, maayo gyud ang gibuhat mo kandi. Oy kay dili sa tanang higayon mo pailob ka na lang og dawaton ang tanan nilang pagpanginsulto nimo.
1: Ambet,
0: permi ka lang ko nilang pasakitan.
1: Padayon ko nilang gipasakitan. Wa sila maghuna-huna nga padayon ko paghihapong gibati ang tumang kasakit nga gibuhat ni Denver nga pagbiya nako.
0: Kandi.

kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.

0: So may paglangan ni ana nga tong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 1 bersikulo 12. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: Daghang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon kamakabuhay hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: 93.7 Heart FM.
6: Heart FM time. It is now 104.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhon na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kitang tanan, adunay ginatago nga sikreto sama sa uwat o piklat nga nasa atong lawas. Nga adunay ang kanalaing mga istorya sa kinabuhi. Mao kining kinabuhi sa atong sinder karon nga lumulupyo sa Davao de Oro nga si Aliyah. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya yang ipangayong awit.

Magapasalamat kami kanimo, O Dios. Magapasalamat kami tungod kay haduol ang imong ngalan. Ang mga tao na nagsugilon may tungod sa imong mga katingalahang buhat. Salmo 75, versikulo 1. Sa ngalan sa Dios man, Dios nga anak, Dios nga balang espiritu, Dios nga si Yoba, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong anak, among manluluwas, Jesucristo. Salamat Ginoo nining pribilehiyo nga imong ubos ang lagas kang inan, kaserbisyo kanimo nimong tanga. Buot ka na ko i-welcome nining programa, empower mo ubos ang lagas sa balang espiritu sa kaalam nga iyang gikinanglan sa ngalan ni Jesus. Amen.